0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en 1 år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og 3 personer omkom. Frykt for Ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten, med bingoblokker fra butikken, eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo, med trekning onsdag kveld klokka 20, med Joar Levemann.
4: Billigst jeg har alltid bilen.
5: Bil Extra Karmøy har alltid bilen, og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døren.

0: Det en nettside som blitt veldig populær borte I USA de siste månedene. Du vet, nå det blitt så mye. Det jo Facebook og Twitter som på en måte litt sånn flaggskipene I sosiale medier.
1: Mm.
0: Fra før av så kjenner vi jo MSN og det har vært mye annet rart.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Og så det noe nytt her nå.
1: Ja vel?
0: Ja, for øvrig, vi har jo snakket også om denne her klubben for de mest det peneste menneskene.
1: Deiligest.no?
0: Nei, det var det sånne sider du inne på. Nei, jeg tenker på det der det engelske, vet du. Beautifulpeople.com.
1: Åja, ja, stemmer. Men de har noen lignende i Norge til Deiligest.no. Jeg jo, men, ikke medlem, jeg sikkert ikke... Ja, nei, men jeg har sittet.
0: Ja, men
1: altså... Jeg har bare observert det.
0: Ja, ja. Men Deiligest.no innbiller meg at det mer sånn at jenter som vil vise seg frem sånn halvnakne.
1: Det kan
0: mens,
1: godt være.
0: Mens Beautifulpeople.com er liksom Facebook for de peneste menneskene.
1: Eller, ja, stemmer.
0: Ja,
1: ja akkurat. Så. Men hva skal men frem til nå, det kommet noe for de stygge nå?
0: Nå det kommet... Nei, dette en nettsida før og nå nettsida.
1: Ja vel?
0: Ja, så det som poenget her, det at du skal da først finne et gammelt bilde av deg, hvor du gjør et eller annet, eller poserer på en eller annen spesiell måte.
1: Ja vel?
0: Og så skal du ta et nytt bilde av deg I nå, hvor du prøver å etterligne så godt du kan det du gjorde den gangen.
1: Åh, så morsomt, litt sånn golden goal.
0: Ja, så det blir litt sånn før og nå bilder, og så kan du da publisere dette, og så kan andre se på før og nå bilder, og dette visst nok veldig underholdende så bla igjennom og se på hvordan folk så ut før og nå.
1: Ja, hva heter nettsiden for noe?
0: Den heter cfrank.com.
1: cfrank.com?
0: Yes.
1: Ja, men da må vi gå inn på det.
0: Der kan du legge opp bilder av deg før og nå.

0: Fjære, presentert av Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285-0707.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
0: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil. Fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
3: India Gate, restauranten alle snakker om.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100.000 I den største jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Nå har vi et alternativ til julegave her til alle som går med planer om å skille seg.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, dersom du føler liksom at forholdet ikke fungerer så veldig bra, så kan du rett og slett gå til et advokatfirma i London nå som har laget et eget tilbud på skilsmisser.
1: Sånn juletilbud?
0: Ja, juletilbud på skilsmisser.
1: Fantastisk.
0: Ja, og da får du en sånn slags et gavekort.
1: Ja vel.
0: På skilsmisse.
1: Det må jo være utrolig kjekt å få det til jul av sin kjære.
0: Ja, ja, ja.
1: Masse gode innkjøpsmisse.
0: Så dette kan du da pakke inn.
1: Ja.
0: Og så kan du pakke opp, sant, under juletreet. Og hva har du kjøpt til meg i år, kjære? Så blar du opp. Å, se en skilsmisse. Å, tusen takk.
1: Det kjekt når du på
0: juleselskap med familien.
1: Ja, hos svigers, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Perfekt.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Vekst jubler over planene om et datasenter til 11 milliarder kroner i Haugaland Næringspark. Selskapet mener etableringen kan gi store ringvirkninger for næringslivet i hele regionen. En ny idé for flytende havvind ble presentert under en havvindkonferanse i Haugesund i går. Et selskap vil kombinere vindturbiner med datasenter for kunstig intelligens her i regionen. Statsforvalteren i Vestland har avdekket lovbrudd i Tysnes kommunes beredskapsplanlegging. Kommunen må nå rette opp forholdene og dokumentere at kravene i lovverket blir fulgt. Haugesund Folkebibliotek kutter åpningstidene i sommer etter et budsjettkutt på 900 000 kroner. Biblioteket varsler også færre aktiviteter og reduksjon i bokbudsjettet. Den første bakgårdsfestivalen i Kirkegata i Haugesund snart utsolgt før kveldens arrangement. Festivalen satser på lokale artister, lokal mat og drikke, og arrangøren håper den kan bli en årlig tradisjon. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
3: Billigst jeg har alltid bilen.
4: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og voning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Baseball, Lisa.
1: Baseball, vet du, det kjekt, selv om jeg aldri har spilt det, men jeg har spilt noe lignende, og det slåball.
0: Slåball?
1: Ja.
0: Ja, det det vi har vanligvis spilt i Norge, det ikke så mange som spiller baseball her.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men i alle fall, i USA så dette her en, som jeg kjenner til, veldig populært, ja. Og her inne i dagen så var Mr. Vangelo sammen med sin 15 år gamle datter for å se på en baseballkamp, og da var det et par ivrige fans som satt bak de på tribunen.
1: Uff, det kan være plagsomt med ivrige fans, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du vet, der det lov å kjøpe alkohol og popcorn og alt mulig.
1: Ja, pølser og,
0: alt mulig.
1: Det tatt.
0: Og de hadde rikelig med varer med seg, for å si det sånn. Og ja. De sølte jo øl i håret på dem.
1: Uff da, altså, ja.
0: Det skal jo være bra for håret.
1: Hvor gammel var hun? Sånn,
0: 15 år.
1: 15 år, ja. Ja. Men da det kjekt å lukte øl, vet du.
0: På, flott.
1: Ja.
0: Og så litt ketchup og pølsesennep og sånne ting i håret og nedover langs ryggen. Og,
1: å nei.
0: Sant? Og hyling og skriking og banning rett inn i øyra fra deg bak.
1: Ja.
0: Det ble litt mye, dette
1: det
0: her.
1: Det forstår jeg veldig godt.
0: Ja, så ja. Han, faren her da, han ga beskjed at du nå synes jeg at dere kunne godt dempe dere litt grann.
1: Ja.
0: For det høres
1: rett og rimelig ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så endte de opp med at det ble en krangel da?
1: Akkurat.
0: Ja,
1: det ville ikke dempe seg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var dritings.
1: Akkurat.
0: Ja, så han som var mest blekte og han som lagde mest støy, han ble da kastet ut av vaktene.
1: Åja, ja, men så fint.
0: Mens han ene da som på en måte roet seg litt ned når vaktene kom, han fikk sitte der videre.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så når han var blitt kastet ut, så ringer han kompisen til han som sitter på tribunen.
1: Ja vel.
0: Og spør han om en liten tjeneste.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hva var det da?
0: Hvorpå han stikker fingeren ned i halsen og kaster opp.
1: Nei.
0: Over mannen og datteren.
1: Ja.
0: Så blir han hevet ut han også.
1: Ja.
0: Ja.

0: En britiske politiker har nå funnet ut at politimenn I landet bør bli jedi-ridderer. Og da må en ha sett Star Wars-filmerne for å skjønne hva det går I.
1: Oi, sånn, litt for stor Star Wars-fan, kanskje?
2: We meet again at last.
0: Ja da, hun sier det at hun veldig stor Star Wars-fan, men hun mener det seriøst dette. Og greia at hun mener at filmen så godt kjent blant folk.
1: Mhm.
0: Og dette en populær serie også blant unge og ungdom, og hun mener at dersom alle politifolk hadde blitt sitt på som jedi-ridderer, så hadde politifolk flest fått en helt annen respekt enn den de har I dag.
1: Altså hvis de hadde hatt lasersverd og følt kraften?
0: I hvert fall blitt kalt jedier, så kanskje det hadde blitt mer ro og orden, mener hun da. For min egen del så jeg litt usikker på hvor seriøst folk hadde tatt det, og dersom... For eksempel en fyr prøver å gjøre et bilinnbrudd, og en politimann går bort og sier «Luke, I am your father!» Så vet jeg ikke om nødvendigvis den tjuen hadde til og med tatt politimann så veldig seriøst.
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
0: Jeg tror hele etaten hadde blitt oppfattet relativt useriøst.
1: Ja.
0: Så jeg tror politikeren rett og slett må finne den nærmeste stjerneskipet og komme seg tilbake til sin del av galaksen.
1: To a galaxy far.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
5: Sunnhordland fasadevask.
6: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
7: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
8: Deilig!
9: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
10: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
9: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: Og så skal vi høre om en missekåring som jeg tror du, Lisa, ikke kunne deltatt i. Har ikke du vært med i en del sånne missekonkurranser da?
1: Nei, jeg har faktisk ikke vært med i en
0: eneste en, kan du tenke deg? At,
1: ja, jeg interesserer meg for religion og politikk og
0: krig og fred
1: og, sånn. Ja. Nei, jeg har faktisk ikke det, du.
0: Du har ikke det, nei.
1: Men hvorfor kan jeg ikke ha meg akkurat på denne?
0: Ikke lov å delta dersom du ikke har enten silikonpupper eller ansiktsløftning. Du må en av to.
1: Du må ha en av de to.
0: Du må ha gjort noen kirurgiske inngrep for å få lov å delta.
1: Kirurgiske inngrep? Ja, så hvis jeg har tatt blindtarmen så kan jeg være med.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det må være skjønnhetsoperasjon.
1: Ja vel, ja, men det hørtes jo fornuftig ut, eller? Nei.
0: Nei.
1: Hvorfor dette?
0: Jo, det er i Ungarn at de har satt i gang denne da, missekåringen som etter hvert får en del oppmerksomhet på bakgrunn av sitt noe spesielle utgangspunkt, og missekåringen heter jo også Miss Plastic.
1: Han heter det, ja.
0: Miss Plastic, ja.
1: Vet du hva, nå kjente jeg at jeg ble skikkelig lei meg, for jeg skulle så gjerne vært med på den missekåringen, altså.
0: Ja, da får du legge deg under kniven.
1: Ja, jeg får gjøre det.
0: Ja.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke ennå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

Rogaland. Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.